أن شعي لشمخا يودع إسرائيل هني منيم لخا دوناي هالصدقاء ולן ובושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לכפר

أحلال أشلى أحلال يشوى برحمين من معوني خامر أنا دي بشمية لخ متحننان كعدان متحنن بغي أبلا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كماخ مر أنا دي بشمية لخ متحننان كما شبا دي متحنن لمرهم كلهم من الشبياء بخصبة متبرخين وعماخ بيت إسرائيل بسلوتين ومتحنونين أغيام يمين أخ ويصمح بركان أخ سمرا دي حيان ומתיים מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוקן הדמעל ממשזבן דמילני חדמין פרוק יעקב רע רחיקה ועזק זרעים מהרען דשימיה מחה ומסה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחת אמוהי על קייה אמוהי דחי ססה לחבא עבדה דמרים ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוחרה